Avesa ngaito wote sa pireti nebito fudnarude nevesa nganto wote sa nebito fudnarude ema vesa ngaito wote sa nebito fudnarude pireti ngito wote sa nebito fudnarude.